be adre kar bukale emnatan ab adre karana kale ekata den inne obata kiyana ekama nama thamai mama danne adare api samandu me geete de me Priyankara Perera.